kuakil niun, i kaminuat, i kushe, ashtë me dat, ne gushten mat. Che che ka u e një maguat, pa kush e një tamon, a ju gat.